pani dava maga ma pa na dava ma ida dava ma gari ka ma pa na ma gari sa sa ri ga ma pa na pa ga pa ida dava ma

ma pani sa ga sa ni pa ma ga ga ma pani sri hari vallabh ni sa ga ma sa ni sa